Ju flet Radio Kosova. Emision në gjuhën Shqipe pran US Radios në 104.8 MHz ose në Prag. Hier spricht Radio Kosova. Sendung auf albanische Sprache bei US Radio 104,8 MHz Osnabrück.

Përshëndetje dhe gjusë të nderuar, mirë se vini në emisionin e Radio Kosovës këtu në US Radio 104.8 MHz ose në Brëk. Në emisionin 55 minutësh do të dëgjoni muzikë dhe kulturë nga të gjitha trojet ku flitet Shqip. Në mikrofon ju shoqëron Gjeja Nehimaj Syla. Guten Abend, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie bei Radio Kosova, dem albanischen Sender bei US Radio 104,8 MHz Osnabrück. In die nächste knappe Stunde senden wir Musik, Kultur und Information aus dem albanischsprachigen Raum. Am Mikrofon begleitet Sie Gjerne Himaj Syla. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung. Jone emrin tim, jone emrin e populli tim, liria ka emr dhe ajo quhet Jakub Krasniqi, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Salim Mustafa, Pjetër Shala me shokët. Dua t'i përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë ngritur në këmbë për të kërkuar drejtësi për krerët e UÇK-s. Përshëndetje të veçantë të gjithëve në sheshin Skënderbej në Prishtinë. Të bashkuar nuk na thyen dot askush.

Kjo mbrojmje dua t'i kushtohet atyre që anasollën lirin, atyre që dhe ishte shtroj dhe qielli mbuloj. A yjet dhe hëna ishin udhërrëfyesit dhe pse shumë prej tyre ende nuk i kishin mbushur vitet për të ecur vetëm. Atë dhe u i kërkoj, ata u rritën para kohe, u bën mbështetës dhe prindër të njëri tjetrit duke llogaritur që orët apo minutat e arshëm nuk do të mbijetojnë. E mbi këtë brez dhe këtë rini u rrit dhe u zhvillua ushtria çlirimtare e Kosovës. Kjo ushtri e dalën nga gjiri këti populli të vuajtur dhe të përsekutuar, të ndjekur dhe të shtypur, doli si një dragua me fletë për të shpëtuar popullin dhe Atdheun. Mori plag, mori humbje të shumta të bijve dhe bijave, por kurr nuk u dorëzua.

për Adheon u luftua me laps dhe me gjak dhe gjatë kohës së rilindasve. Pra një poezi për Adheon do ta lexojnë nga shkrimtari i madh Naim Frashi që titullohet Adheu. U Adhe, me je i dashur sa më ska, me je nën, me je motër, me je vlla. Nga çka rrotull më i shtrenjti ti me je, je më i miri nga çdo gjë që ka ky dhe. Ty për ditë të pat par i me nën, dhe u ytë në fund atë e patin grën. Në muar ti pat lullet syri saj, të ti lindi, të ti vdeq ajo pastaj. Ti i ke par gjysh stërgjyshetit e mi, edhe eshtra tretu a ki po ti. Nga ti o shpirt, o kurs që nëndar, pran teje patën qeshur, patën qar. Nëna ime vdeq, pran daj ty të kam sot nën, nën që s'ke vdekje kur, fa që hën. Numri prap në vend beti kur do her, begatoj o Zot ti këtë vend. E po njerëzve të ti, ti mbroth e shend, hi u bëfshin gjithmon armiqt e ti, gas për jetë paqen zotrit e ti, i begat, i lulzuar qoft a i, një të arme pastaj plot me lumturi.

E ardhmja e një populli përcaktohet nga e kalura. E kalura e popullit shqiptar është shumë e dhimbshme dhe shumë e përgjakshme, por edhe histori, lavdije dhe krenarie. Sot që flasim lirshëm, që festojmë dhe jetojmë të lirë, është fal tri shkronjave të arta, UÇK, dhe fal bive dhe bijave që ju përgjigjen thirrjes së të Adheut. Sa nëna mbeten pa djem dhe pa vajza, sa nusën mbeten te veja, sa jetim mbeten pa prindër. Kosova pikoi gjak në çdo pllumb toke dhe ende po rënkon nga plagët e marra. Ende ata që shkaktuan këto plagë nuk u gjykuan dhe nuk u dënuan.

Jeni duke dëgjuar Radio Kosovën në valën e OS Radios 104.8 MHz Osnabrëk. Për të gjithë dëgjuesit që u inkuadruan me vonesë, jemi me muzikë në gjuhën shqipe nga ora 19 deri në ora 20. Zihën Radio Kosova by OS Radio 104.8 MHz Osnabrëk.

Se kurtjena tan një fjale skatërmet që najtun malet. Shkruani këto fjalë në ballë të fëmijët që ti lexosh çdo herë. Shkruaj këto fjalë në pasqyrë, shkruaj në lutje të mëngjesit dhe të mbrëmjes. Shkruaj në faqen e parë të librit dhe mbaj thellë në zemrën tënde. Vetëm atëherë do të jesh i fortë dhe i sigurt.

Sot po thras për bashkim, sot po them jo në emrin tim, sot po bëj thirrje për drejtësinë, mos na i dënoni djemt që sollën lirinë. Jo në emrin tim, jo në emrin e popullit tim. Liria ka emër dhe ajo quhet Jakub Krasniqi, Hashim.

Kur ne po gëzojmë lirin, ata që na sollën këtë liri po dënohen pa drejtësisht në gjykatën që çdo gjë tjetër është përveç drejtësi nuk ka. Aty u thy besimi se ka drejtësi ndërkombëtare, aty u thy besimi se e vërteta do të ngadhnjej. Aty u dënua çlirimtari dhe u shpërbly kriminali që bëri masakra në Kosovë. Mbi 10.000 viktima, mbi 1.400 fëmijë të vrarë dhe të masakruar, mbi 20.000 femra të dhunuara, mbi 1.500 të pagjetur. Vall, ku është drejtësia? Besimi në këtë gjykatë na la si të fjetur, duke menduar se janë të drejtë. Ky dënim nuk ju dha atyre në Hagë. Ky dënim ju dha Kosovës. Ky dënim të dha ty, mua dhe çdo shqiptari. Ky dënim ju dha çdo viktime. Është koha të zgjohemi, le t'i padisim edhe ne shtetin gjenocidial për çdo të ligj që na u ka bërë. Le të ngrejmë edhe ne zërin e emër të atyre që nuk flasin më që 27 vite. Ta ngrejmë edhe ne padinë në emrin e fëmijëve që nuk lindën kurrë, në emrin e fëmijëve që nuk u rritën kurrë, në emrin e varreve të zbrazura ku ishtrat e tyre gjenden në batajnicë në frigorifera në Danub, që gjaku i tyre është gravuar në muret e burgjeve të Serbisë. Duam drejtësi, liri për çlirimtarët.

0: komandant Agim Ramadani, UBA ushtria.
1: Mos të harrojmë amanetin e katanës, mos të harrojmë amanetin e të parëve, vendi është i yni qën nga ilirët, pellazgët nga dardanët dhe do të mbetet fëmive tanë brez pas brezi, sepse guri rënd peshon në vend të vetë. Shqiptarët që lëshuan vatrat e tyre nga hallë dhe jon nga dëshia, kur nuk i shkëputën rënjët e tyre nga toka amë. Njeriu mund të ndroj vend, por aty ku i shef ëndrat Shqip është vendlindja. Aty ku freskohet fytyrën për herë të parë me ujin e burimit, aty ku kreshtat e maleve qëndrojnë me mira vjet dhe mbajnë në vetë një histori të lashtë shqiptare, aty ku Shqipja ka folin, atje është atdheu i ynë.

Kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për emisionin e sontëm. Të nderuar dëgjues, shpresoj se mbetet të kënaqur. Në mikrofon ju shoqëroj Gjerani Himaj Syla. Emisionin e radhës të Radio Kosovës do ta transmetojmë pas 4 javësh këtu në US Radio në 104.8 MHz ose në Brick në orën 19:05. Qëndroni edhe me tutje me emisionet e radhës. Kalofshin javë të mirë.